0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Novosti u obrazovanju iz Finske u Kotor donijela je Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju. Na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, nedavno održanom u Kotorskom kulturnom centru, podijelila iskustva sa međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. U prilogu koji je pripremila Nataša Janović saznajemo kako izgleda obrazovanje koje djecu postiče da misle, istražuju, preuzimaju odgovornost za vlastito učenje.
1: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, u čak samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Također, ono što je jako zanimljiva stvar, barem meni, bila je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine.
2: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.

0: Od Ljubljane do Bazela, klarinetista Slovenskog narodnog pozorišta opere i baleta u Ljubljani i profesor Akademije za muziku univerzitetu u tom gradu, Tadej Koenig, izgradio je zavidnu međunarodnu karijeru. Sa njim je o izazovima profesionalnog sazrijevanja, prilagođavanju novoj sredini i radu u velikim orkestrima razgovarala Sanja Čavor, gost multikulture Radio Kotora, pričao je i o važnosti distance, odgovornosti prema poslu i pronalaženju ličnog odnosa prema muzici koju izvodi.
1: Počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
2: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposliti se kao solist, klarinetist orkestra i to nacionalnog orkestra. Uh-huh. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me je kum zvao i rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ću se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija i kad sam tu audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Uh-huh. Ideš na posao, na vježba, što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, da je to to, i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znat dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Gvrcko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata, morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi je oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.
1: Koliko je za umjetnika neophodna distanca? Da se na neki način udaljite od svega što su drugi očekivali od vas da biste pronašli ono što je vama važno, poslu kojim se danas bavite?
2: Nemamo baš puno mogućnosti staviti se u distancu, jer smo, pogotovo oni koji radimo u nekim institucijama, nemamo mogućnost sami birati program. Teško se stavimo na neku distancu, a u drugu ruku smo baš mi oni koji si sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedan put pojasnio, kad su me pitali kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve kao, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofijeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. Kad ideš na posao, ja znam, kad idem na Traviatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati samo od sebe, samo od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga, jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.

0: slušalci, u ovom trenutku se nalazi ispred mjesne zajednice Dobrota, preciznije na Zogovima, gdje je večeras upriličena jedna mala svečanost, formalni završetak bućarske sezone. Sa nama je, da kažemo, radijskim rečnikom glavni odgovorni za ovaj posao Radovan Vujović. Radovane, kako tebi ovo sve izgleda večeras, završena ova, da kažemo, debitantska sezona, mada su se buće u Dobrote igrali i mnogo ranije?
1: Prvo, pozdravio bih sve slušalce Radio Kotora. Jeste, večeras smo se okupili u Dobroti kod Svetih Matija iznad Slavijanske čitaonice, gdje smo obnovili dva zoga. Kupili smo opremu i 1. juna ove godine smo zvanično i otvorili bućarsku sezonu. Ona je trajala oko 4 mjeseca. Igralo se cijelo ljeto. Moram istaći da je to zaista bila i atrakcija velika. Tu su svraćali turisti, djeca, žene, svi su dobijali priliku da igraju. Moram zaista istaći da je ovo vrlo, vrlo atraktivno, a mi očekujemo uskoro da ćemo i napraviti klub. Radimo na tome. Isto tako očekujemo da unaprijedimo malo infrastrukturu, s obzirom da smo mi sad išli ovo ljeto samo da osposobimo zogove za igru. A nema nikakve sumnje da će u nekom budućem vremenu sve ovo biti na još većem nivou nego što je sada.
0: Imali ste i pomoć kolega iz Perasta, iz bućarskog kluba Jadran, konkretno Mlađana Dabežinovića.
1: Svi su nam pomogli, to moram da kažem, svi su nam pomogli, Mlade najviše. Pomogla nam je Tanja Crepulja, Vedra Milošević ispred mjesne zajednice, pomogli su nam Tivčani. Kogod je prošao bukvalno pored zogova, zastao je, pitao je treba li nešto. Imali smo veliku pomoć i od privatnika u građevinskom materijalu, pijesku, prevozu i tako dalje i tako dalje. Svima je ova priča simpatična. Zaista nema razloga da se u Kotor ne igraju buće.
0: Vidimo da se igraju i u Budvi, u Tivtu, Herceg Novom. Kakva je situacija, koliko se sjećam, treba da postoje 4 terena. To je jedan od uslova da bi se takmičili.
1: Jeste, radimo na tome. Pokušavamo u stvari ljudima iz opštine da to objasnimo iz prostog razloga, jer nije sad toliko da imamo mi neke ambicije da mi igramo na 4 zoga i da igramo prvu ligu, već to mislimo na one koji će doći nakon nas, na mladi naraštaj. Dakle, imamo situaciju u Perastu gdje je Jadran iz Perasta u zadnjih 5 godina 4 puta bio prvak, ali nije mogao ući u prvu ligu jer ima samo 2 zoga. I zato bi mi htjeli, ako može odmah u startu, da odmah se naprave 4 zoga, mada kažem, bilo kakva pomoć, bilo kakva inicijativa od strane opštine nama puno znači i mi ćemo biti zahvalni što god oni naprave, ali kažem, dobro bi bilo da se ta infrastruktura odmah napravi i samim time, i mislim da bi interesovanje bilo veće.
0: Malo prije si skrenuo pažnju, rekao si da su ovdje bili tokom igranja ove lige i ljudi koji se ne bave bućama, došli su da vide o čemu se radi, pretpostavljam turisti i gosti našeg grada.
1: Jeste, svi vole i svi to gledaju sa simpatijama. I mi nekako, kako imamo 2 zoga, mi smo obično na jedan igrali, a ovaj drugi je bio osposobljen da bilo ko da svrati u bilo kojem trenutku. Nas su čak pitali koliko košta termin i tako dalje i tako dalje. Nisu mogli da vjeruju kad smo im rekli da je to sve besplatno. I ja lično sam puno puta prekidao igru na ovaj prvi zog da bi im pokazao, da bi im ukazao na pravila, da bi im sudio, da bi ih animirao. Pogotovo mi je to bilo zadovoljstvo da radim sa djecom. Tako da kažem, sve u svemu jedna vrlo, vrlo lijepa i pozitivna priča. Znači, ne znam nikoga koji je prošao ovuda da je bio ravnodušan na sve ovo što se dešava.
0: Bio si inicijator okupljanja veterana Primorca, pa veliki turnir u Priškuli Trešeti, sada bućanje, odakle ta energija?
1: Pa dobro, eto, htio sam nešto da napravim i za svoj grad. Sve su to lijepe inicijative i za sada bih stao na tome, ne bih više.
0: Hvala puno, mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i aktivnost.
1: Hvala puno.

0: što je sada asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan vam.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
3: Zaraze svakakve.
4: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
5: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
6: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
7: Nije mislim posmatrač svih problema.
8: Da li u opštinu postoji inspekcija?
2: Najgori smo.
0: Ostanite naravno i dalje uz radio.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Pratite izdanje emisije Katareo. Danas vam donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića, koja je održana proteklog petka u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Kotor je u petak večer bio mjesto susreta književnosti autora i publike. Naime, u presali javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković predstavljena je knjiga Banka autora Dina Murića, djelo koje je priča o sistemu u kojem su profit, pravila i savršena uređenost postavljeni kao vrhovne vrijednosti. Iza takvog na izgled uređenog svijeta, međutim, otvaraju se pitanja o tome šta ostaje od pojedinca kada sistem postane važniji od čovjeka. U nastavku emisije poslušajte kako je bilo na predstavljanju ove knjige. Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović, koja je izrazila zadovoljstvo što Kulturni centar ima priliku da drugi put ugosti Murića.
1: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo velika, što je bio slučaj sa tvojim romanom.
0: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
2: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granice mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvaraju se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
0: Važan je, kako ističe, i način na koji su oblikovani likovi. Glavni junak sveden je na inicijale ZM, dok drugi često nemaju lična imena, već funkcije. Pisar, čuvar, direktor. Institucija dobija lice i moć, a ljudi postaju zamjenljivi dijelovi njenog mehanizma.
2: Ovo je satira u kojoj lako prepoznajemo Kafkinu sjenku, ali i sopstvenu stvarnost. Ipak, banka nije puko ponašanje kafkijanskog svijeta. Njena birokratija, kult hijerarhije, korporativne fraze, podaništvo i prilagođavanjem moćima duboko su ukorijenjeno iskustvo koje nam je veoma blisko. Murić nas istovremeno nasmije, ali i uznemirava. Humor nastaje iz potpune ozbiljnosti kojom likovi prihvataju besmislena pravila. Niko se ne čudi onome što je očigledno nenormalno. Čude se jedino čovjeku koji pita zašto.
0: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju.
3: Možda da krenemo od ovih nekih detalja, da bi uopšte ljudi znali zašto si uveo neke stvari, neke motive, pa da onda krenemo u neku širu filozofsku raspravu. Na samom početku, wie ein Hund, jesam li dobro rekli?
4: Jeste.
3: Zašto taj citat na samom početku knjige? To je kakvi citat iz procesa?
4: Tako je. Evo da se ja obratim svima koji su došli. Dobroveče i dobrodošli. Kao što je Tamara rekla, ovo je baš intimna atmosfera. Svi se poznajemo, tako da ćemo, nadam se, biti i opušteni. Jeste, wie ein Hund, zato što na kraju procesa, kad, da kažem, treba da se izvrši kazna Jozefa K., taj trenutak kad nožem se probada u srce, ovaj, izgovara da kao pseto, Mire, dakle, kao pseto. To je dosta povezano sa načinom na koji, da kažem, se završava moja novela, koja ima taj sloj scheme da možda on nije okončao život, nego da je ipak, da kažem, možda i ostao živ. Ali je poruka, kao što je i kod Kafke bila tu, da Jozef K. na kraju skonča kao pseto zbog cijele, da kažem, negdje apsurda pravosuđa i birokratije. Tako mislim da i moj junak ima, ima sličnu, sličnu sudbinu. Samo što možda to nije, kažem, kao pseto, ali jeste, jeste onako poniženo, uvrijeđeno i mogu reći nezadovoljno.
3: Od samog početka prva riječ je bukvalno kasni. Već kreće neka napoljuje 7.45. Tako. On već pravi distancu između sebe i toga što je van njega. Napoljuje 7.45, kao da kod njega vrime stalo.
4: Nije 7.45.
3: Zašto ta anksioznost na samom početku? Je li to isto namjerno?
4: Jeste, jer mislim da smo svi anksiozni ujutro kad se budimo, da idemo na posao. I ta rečenica kasnim je vjerovatno nešto što većina nas izgovara ujutro kad se sprema na posao i kad žuri, makar ja više puta. Ali ta distinkcija između njega i vremena toga napolje zapravo govori već na, odnosno uvodi nas u, da kažem, neku blagu agoniju koja se poslije sve više i više pojačava. On tu vodi neke čak čudne monologe poslije koje upoznajemo. Stalno se preispituje, stalno je na neki način nesiguran, pa onda pokušava da nadomjesti tu nesigurnost stavom. Zašto? Zato što od starta vidimo da je on malo odsječen od tog spoljnog svijeta koji mu se poslije u banci nekako... taj njegov strah se možda i potvrđuje da taj svijet napolje zaista jeste monstruozan, kao što je u banci.
3: I prvo sa čim se ono susreće i zašto uopšte izlazi iz svoje zone komfora jeste da bi otišao na taj prvi radni dan.
4: Jest.
3: Međutim, sama zgrada banke je zaklonjena od njega u startu. Znači, mi kad nastavimo da čitamo, nailazimo na pasus koji kaže sa glavnog bulevara zgrada se ne vidi. Tek kada se zaobiđe živa ograda i ogroman bilbord sa natpisom "Vaše investicije su naša briga", ukaže se petospratna kockasta građevina zatvorena i nijema, kao da je namjerno sklonjena od pogleda. Zašto banka, pritom jedna institucija, društva, predstavlja strukturu društva kako jeste, zašto se je onda sklonio?
4: Zato što ova banka ima jednu, da kažem, drugu konotaciju. To se nadovezuje poslije kada on treba da uđe u banku, treba da se izuje. Tome ćemo isto pričati. Sve velike hramove koje sam posjetio, hinduističke i budističke, imaju taj, da kažem, neki ne baš, ne baš pristupačno, nisu na pristupačnom mjestu. Ili se penjete negdje na visoko ili su baš prilično ograđeni, treba da se dođe do njih. I to je bila moja zamisao, jer to nije samo banka kao finansijska institucija, nego je ona tu, da kažem, negdje kao taj moment božanstva koji se poslije i ponavlja. Imamo taj motiv božanstva kroz dijete koje je u pripovijeci, koje mora da se klanja, pa onda ga imamo i sa tim izuvanjem. Tako da je ona sakrivena iz tog razloga. A i ova banka koju imam na umu isto nije baš vidljiva sa bulevara glavnog, tako da me je malo inspirisalo i to.
3: A taj moment izuvanja, rekao si da ćeš i to da objasniš, isto
4: je... Jeste, to je, tako je.
3: Da li ti misliš da u suštini naše institucije, firme i tako dalje, ja srećom imam vrstu posla koji nema previše te forme, ali samim tim što mi oblačimo određeni kostim, što je to sve vrlo ozbiljno, što mi imamo uniforme, što imamo pravila, što nas nešto čeka, da li to onda zahtijeva od nas da to nešto što je naše ostavimo kad ulazimo u tu neku instituciju i onda postupamo po nekim potpuno drugačijim pravilima. Da li čovjek mora da napravi tu distinkciju između sebe i onoga što predstavlja tu gdje radi? Što
4: zar nije tako i kad ulazimo u neke božanske kuće, božije kuće, izvinjavam se, isto se transcendentiramo malo. Znači, ili razmišljamo o nečemu što nije dobro ili nešto što smo griješili. Tako da, da, mislim da, da svi to radimo, pogotovo kad, pogotovo ljudi koji su izloženi velikim kolektivima, samim tim negdje i socijalizaciji nekoj koja možda i ne prija svakome u toj mjeri. Mora se obući, to si lijepo rekla, mora se obući kostim, ali ne samo u vidu garderobe, nego i u vidu lica, zato su svi u banci onako nasmijani, da to izgleda prilično jezivo. Da zapravo izgleda, on tu i misli kad kaže da ih vidi da se smiju kao astečki bog pod zemlja koji je izrazbaren tako da ima ogroman osmijeh. Mislim da se, da se to svima nama dešava, nismo baš, ostavljamo to, to svoje negdje kući ili iza sebe kad ulazimo u poslovne prostorije.
3: Da li ti je namjera bila kritika kapitalizma i sistema kapitalističkog ili generalno misliš da je čovjeku, da bi bio dio društva, teško da zadrži svoju slobodu? Bilo da je ono kapitalističko ili ne? Do koje mjere uopšte možemo da zadržimo svoju slobodu?
4: Ona ima kapitalističko polazište, zato što je sam naslov banka i sve što se dešava, ali nije, ne tiče se samo toga. Tu postoji kritika klasifikacija u jednom trenutku koje vjerske i nacionalne pripadnosti neko. I tražemo da se tamo izjašnjava na ovom, na prvom susretu sa HR-om. Ispred njega se nalazi jedan, i to je istinita priča, ispred njega se nalazi jedan ovako display na kojem postoji padajući meni i on treba da odabere koje je vjeroispovijesti i koje je nacionalnost. I on izađe iz toga, odustane jer smatra da to oni ne treba da bude dio toga, ali posle zbog toga ima problem u disciplini.
3: Misliš, stvarni život kao da si ti prilikom zapošljavanja mora da ispuniš?
4: Da, to je bilo iz ličnog iskustva. To je bilo iz ličnog iskustva.
3: Što i jesi li stvarno nisi ispunio ili?
4: Nisam ispunio, naravno da nisam.
3: Ajde, nekako mi se čini da je... Kao tvoj,
4: ne. Nekako mi se čini da je i to veliki problem, pored ovoga što smo pričali, a to je odsustvo kritičkog mišljenja i bespogovornog prihvatanja šta nam kažu, nazovimo, autoriteti. Druga stvar koju pronalazim kao problematičnu je ta razlike te vrste koje postoji isto po meni jedno netačno mišljenje, pogrešno mišljenje da smo mi u jednom trenutku prevazišli neke godine u kojima je to bilo važno, a koje su nam donijele dosta zla. Ja sam mišljenja da nismo i mišljenje sam da se ovo što se sad dešava je zapravo dokaz tome. Razlike poput vjerske pripadnosti, nacionalne, rasne, kakve god, nemaju mjesta, pogotovo ne u poslovnom svijetu. To nam isto malo teško da shvatimo. Nekako hoćemo da ispoštujemo politički, da budemo korektni, imam takav utisak, pa onda pravimo i tu razlike, ajde uzet ćemo 20% od ovih, 50% od ovih, da nekako napravimo da svi budu zadovoljni. To je pogrešno. Poslove ne obavljaju ljudi određenih vjera ili nacija, posao je posao kogod da ga radi, ali mi očigledno imamo u svim porama ovoga društva, ne samo u korporacijama, u državnim organima već odavno, ali imamo ih i, čujem i u vrtićima, među djecom, imamo i među, već odavno osnovnoškolskim, srednjoškolskim uzrastom. Znači, svi odjednom znaju to. Odjednom svi znaju da postoje ova vjera, ona vjera. Ja se iskreno sjećam vrlo dobro da to nije bila toliko tema nekad davno, nekad, mislim nekad davno, ali sad jeste među svima je to tema. Najžalostnije što je među omladinom to tema i među djecom. Prema tome to se svuda rasprostranilo i mislim da ništa nismo uradili. Dakle, sve što smo mislili da smo prevazišli, 90. i tako dalje, apsolutno ništa što je meni drago u teorijskom smislu, jer to potvrđuje moju vječitu priču da se nama ništa novo ne dešava, nego da je život samo nekako, su te planetarni ciklusi koji se ponavljaju i evo, to je to. Samo smo možda malo bolje obučeni ili drugačije.
0: Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
4: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u tome, u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
0: Upravo takav izgled skroz zgrčen, kako navodi da je neko ko je pretrpio zlostavljanje.
4: I onda velika većina ljudi koji pretrpe mobbing na poslu, takva im je duša, takav im je duh potpuno sklupčan zbog ljudi na poslu i svega toga. Dakle, oni su moji omiljeni likovi.
3: A imena?
4: Imena su, to si pomenula i to je tačno, Rusi imaju veliki uticaj na mene kad je simbolika imena u pitanju, tačnije Dostojevski, jer kod Dostojevskog likovi namjerno se zovu tako kako se zovu. Pa onda imamo i kod ovoga Gončarova Oblomova isto, iz kojeg je nastala čitava, ja mislim, termine vodima književnika, Oblomovština i tako dalje. Moj jedini lik koji ima ime u noveli je Viktor. Viktor je isto kolega koji je na disciplinskom postupku i on se zove Viktor Proskinez. Ali on u već sljedećem trenutku kad se predstavlja objašnjava kako je klanjanje božanstvu ono što će dovesti do pobjede osobu koja radi u banci. Znači, pokloni se da bi bio uspješan. Zašto? Zato što je Viktor pobjednik, Proskinez dolazi od Proskineze, koja označava jedan čin bacanja u položaj klanjanja vladarima koji je nekad bio aktualan. Eto, iz tog razloga je on jedini ima ime, čak se i on sve vrijeme tokom disciplinskog postupka baca na koljena i to je potpuno ok okruženju, oni se čak i sklanjaju svi kada on padne da mu naprave mjesta da može da slobodno padne.
3: A da li za ZM baš se prosto tako ZM ili ima neka simbolika? Ne vjerujem da si ti slova tek tako izabrao. Nemaš u glavi ili nećeš da kažem?
4: Imam, ali neću da kažem.
3: Ovdje završamo sa promocijom. S obzirom na to da ti jesi definitivno dio sistema, mm-hmm. Bio si i izvršitelj, je li tako, mm-hmm. pa sad advokat, mm-hmm. a opet vidimo kako vidiš sistem.
4: I bio sam bankar.
3: I bankar. Kako si onda uspio da da funkcionišeš u sistemu i to da se dosta dobro kotiraš u sistemu, a da prepoznaješ njegov apsurd.
4: Ja sam imao možda sreću jer sam ja sam bio jedan od tih, mislim da ne bi mogao o tome niko ni pisati drugačije. Ja sam bio jedan od tih ljudi, ali sam imao tu sreću da izađem iz toga. Dosta ljudi ne izađe, nego ostanu tu i to onda postane, da kažem, nekako životni stil. Ali kad se izađe iz toga, kao i svega što je negdje pritiskalo i pravilo problem, onda posle određenog perioda možemo da uočimo šta nije bilo dobro. Banka inače nastala dosta kasno, poslije mog odlaska iz banke. 4-5 godina skoro od odlaska iz banke, znači meni je trebalo 5 godina nekako da ja vidim šta tu zapravo nije bilo dobro, šta tu nije valjalo. Iako je dosta, naravno, predimenzionirano predstavljeno, ja pomažem i svima koji će da čitaju, koji su čitali, da razumiju šta je osnovni motiv zapravo.
3: Ali samim napuštanjem banke ipak si dio sistema ovamo sa druge strane, ili ti kao advokat imaš više slobode nego što?
4: Više slobode. To je opet više borba protiv sistema nego za sistem. Uočavanje grešaka sistema i ispravljanje, pomaganje generalno, to je pomagačka profesija, sama je riječ, to je naziv kaže, tako da to je to.
3: Sad kako shvatam da nam sve vrijeme ide trailer u pozadini, ne bi bilo loše da pomenemo i to, da imamo i taj neki kao vizualni prikaz toga kako si ti doživio knjigu, da su to radili Milo Bešović i Milisa Vrutović, uz tvoju, naravno, superviziju. Zašto si odlučio uopšte trailer? To je neobično, nema svaki trailer za knjigu.
4: Zato što sam mislio da prije nego što pročitaju da dožive atmosferu, to mi je bilo jako bitno. Jer je, odlično, tu smo odmah na početku. On je osim što je, da, to je neka moja zamisao banke, ono je samo po sebi plašljivo, je li tako? Da stanemo ispred onolike zgrade, malo je problematično. Mitar se kao ZM psihički priprema da uđe u banku. Mislim da je, makar su ljudi pričali, da je trailer im je dosta pomogao da razumiju.
3: I da vizualizuju
4: ZM. Da vizualizuju ZM, tako.
3: Korice knjige je radila Irena Bilačić, koji isto prenose dosta.
4: Irena je radila i na zbirci priča kako korice, tako i unutra ilustracije.
3: Reci mi, da li planiraš nešto dalje? Rekao si mi, čak si išao nešto da istražuješ, jel da bi pisao novu knjigu, hoćeš li, je li rano da se priča o tome?
4: Jeste, počelo je, pričao sam baš sa urednicom prije neki dan o tome.
3: Znači, saradnja će da se nastavi, jel?
4: Naravno, obavezno, tako da će biti nešto, bit će nešto sigurno.
5: Pošteno, nešto reći, prevešodno poštujem autore. Autorsko u našem zakonu u kulturi koji upravo nacije, sad je sistemska borba i to je sve taj apsurd, znači, Dino, čitaju ti sada upravo nacrt o zakonu kulturi, ne da živimo u sistemu apsurda, nego potpuno je sumarno. Znači, od prvog poslednjeg člana, ako se to usvoji, ne znam što da trebaju zapadnu knjigu, uopšte ne treba ništa, više nijedna knjiga ne treba dobiti, ništa ne treba se radi, uopšte kulturalno, znači potpuno da kažemo, odustaje.
4: Mi smo svjedoci toga apsurda, možda najsvježiji apsurd je na Cetinju za izricanje mjere nenapuštanje prostorija licu koje je zlostavljalo psa. Da bude sa njim u istoj prostoriji. Imamo svakog dana neki apsurd. Pravni, da.
3: Ja bih da ostavimo prostora da neko nešto kaže.
4: Tako je, sad da vidimo šta kaže publika.
6: Bilo mi je zanimljivo kada se spomenuo, kada se spomenuo kako si napravio trailer, da bi ljudima bilo bliže to što si pira da dočaraš. A ja sam rekao tada, kada sam čitao knjigu svoje sestre, odlučiš ti za film. Ovo je toliko tenzično bilo u početku, i pućnici, i ljudi koji rade tamo, i sav strah njihov. Ja sam baš osjećao tenziju, imam utisak da bi to bio idealan model za film od 20 minuta 30. I sjajno mi je bilo, sjajno.
4: Hvala.
3: Alek inače se gnuša sistema i nikako ne prihvata da bude dio sistema, tako da se...
4: Onda mu je legla, još bolje.
6: Ja ovo baš legla, ja sam još jedan potvrdio zašto ne mogu da budem dio toga.
3: Zašto nije proskinez. A dobro, svi se mi donekle moramo prikloniti nečemu, pa onda biramo.
4: Jeste.
3: Gdje ćemo se priklonimo, gdje ćemo da imamo svoje neke druge ovaj, vrijednosti, ventile, trudimo se da budemo dio društva i na neki drugačiji način, ali mislim da jeste to što si ti rekao u jednom trenutku, opet ima malo više slobode nego, nego ranije, definitivno imamo malo više slobode, makar interno, nego naši roditelji recimo i starije, mada evo možda, možda bi me opovrgli, ne znam. Ali mislim da smo malo svjesni da sistem nije samo iznad nas, nego da smo mi dio sistema i da on treba da radi za nas. Mislim da je i politički u tom smislu...
4: Tako je.
3: Mislim da su se ljudi malo osvijestili u tom smislu. Sad naravno, do kraja teško, jer ne samo da sistem nas drži u brazdi, nego i mi se vrlo lako mirimo jer je to linija manjeg otpora. Jer ljudi da bi izašli iz sistema i raširili svijest moraju to što si ti rekao, recimo, istako kao prioritetno da čitaju. Lakše mi je da se ne bavim sad ja time, nego da prihvatim to kako jeste.
4: I da to što se plasira bespogovorno radi.
3: Prihvatimo, naravno.
4: Bez kritičkog
3: mišljenja. Naravno, to je ono što sam ja navela. Tvoje pitanje će da te unište, citat moje majke. Jer, naravno, ja kao dijete sam bila neko ko me, kad nešto nije jasno, pitam. Hristos Voskrese, ko je Hristos? Ajde, Hristos Voskrese. Kao, ja, čao, ne pitaj. Kao,
4: jeste, ne preispitujem se. Tako je, tako je.
3: Imate li
7: ti? Dobro, da se nadovežem samo na ovaj, to je trebala prije kada je razgovor, kao neko ko obožava filmove i serije, iskreno o istoj stvari sam razmišljao prije. I, ali da prvi, imao sam par pitanja, ali ste kroz razgovore sve nešto odgovorili, da sam na kraju... Da li ti je možda hvala na pamet ili ako nije, da li bi možda uzeo u razmatranje to da, na primjer, ovo bude neka, da kažem, jedan dio jedne apsurdne kolekcije priča, koje možda mogu da budu povezane, možda da budu kao skroz zasebne, prosto da bude još priča koje, da kažem, pričaju, koje imaju istu temu, istu srž, ali samo iz neke druge perspektive, neka druga problematika da je u pitanju, da li si,
4: niste,
7: da sam
4: odigam. Jesam, pričao sam baš sa urednicom, onda sljedeća bi se pripovjetka zvala presuda. Ako budem odlučio ovaj da je pišem, jeste, tako je, vrlo je moguće.
3: Ali da je apsurd light.
4: Ali mora biti apsurdna, jest. Serija apsurda kroz birokratiju i sistem.
3: A onda treće, da budu ljubavni odnosi koji su... Bračni odnosi koji su tek apsurdni.
4: Jest.
3: Eto, vidiš koliko procenat zaradi. Inače, knjiga također je dostupna, koje nema ili nije imao prilike da...

Timo, knjiga Banka objavljena je u izdanju izdavačke kuće Ouroboros, a promociju u Kotoru organizovala je javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković. Toliko, dragi naši, u današnjem Katareu koji je za vas priredila Biljana. Slušamo se ponovo narednog utorka, do tada pratite naše programske sadržaje.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Novosti iz muzike.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeco, dragi roditelji, dobrodošli u emisiju Radost. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano je nedavno u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru uz mogućnost praćenja programa i online putem Google Meeta. Predavanje je bilo namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima, kao i onima koji su zainteresovani za kreativne i participativne metode u obrazovanju.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
2: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa Međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. održane u Helsinkiju.
3: Jako sam srećna što imam priliku da se družim večeras sa vama, da vam predstavim neke sjajne stvari za koje se nadam da će imati koristi kako vama lično, tako i u vašim profesijama. Počet ćemo odmah tako, ja pretpostavljam da se većina vas ovdje sad poznaje, ali ćemo početi odmah tako, odmah ćemo malo razbiti grupe i priče, tako što ćete se odmah obratiti nekoj osobi u sali koju ne poznajete ili koju slabije znate. Predstavit ćete se i razmenit ćete samo kratko kako vi zamišljate obrazovanje u našoj zemlji za 2045. Dakle, kako će biti obrazovanje u Crnoj Gori za 20 godina, 19 godina. Dakle, priđite jedni drugima, predstavite se i razmenite to, a onda ćete mi naravno reći šta ste razmenili. Pročitat ću najprije samo par odgovora sa online četa, a onda ćete mi vi reći. Ema kaže, Saudijske Arabije svi imaju fizičko obrazovanje, u školama nema nezdrave hrane i pića i svi se služe sa makar tri jezika. Biljana, učiteljica iz Podgorice, kaže 2045. centralno mjesto u školi će biti biblioteka, sadašnje izglede, digitalna verzija. Da li neko od vas želi da podeli šta mu je novi prijatelj koga je sekao sad ovdje podelio kako zamišlja obrazovanje 2045.
4: Sad sam dobro, Dijana, sam se složila da nismo sigurni da će, da nismo sigurni uopšte da će biti, na primjer, biblioteku koju ste pomenuli, ja mislim da knjiga neće biti, jer evo, i vanje u školi, ja mislim da djeca sve manje čitaju, tako da mislim da će sve to biti elektronizovano, da će više biti online nastava, da će mnogi predmeti da izumre, jer, na primjer, moj predmet geografija, većinom sad kaže šta će to, pa u pomoću se skroz. Mislim, skoro isključili, ni u muzičkoj nema više, tako da neki predmeti su postali, da kažem, nebitni. Tako da mislim, evo, to je sve da se digitalizuje i da će djeca negdje sve manje da čitaju i...
5: Ja sam baš čula da opet čitanje knjigu ulaze u modu.
2: Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovijedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljene na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom. Govoreći o finskom obrazovnom sistemu, Đuričković je istakla da njegov cilj nije samo usvajanje znanja, već prije svega osposobljavanje učenika da samostalno i fleksibilno razmišljaju i preuzmu odgovornost za sopstveno učenje. Cilj kotorskog predavanja bio je upravo da se dio iskustava iz Helsinkija podijeli sa lokalnom publikom, ali ne samo kroz klasično izlaganje.
3: Većina vas verovatno zna, ja sam pre godinu dana pokrenula program Pričotvorci. Centralna ideja Pričotvoraca je upravo knjiga i literatura koja se obrađuje kroz različite dramske tehnike, dakle analiziraju se priče, likovi i tako dalje, a sve opet u cilju razvijanja socioemocionalnih veština, kritičkog mišljenja, ljubavi prema umjetnosti i knjizi. Ja sam u Helsinki otišla uz pomoć, finansijsku pomoć granta Culture and Creativity for Western Balkan, CC4WB, dakle, koji upravo je nudio i individualno, dakle, pojedincima, ljudima koji se bave umjetnošću, ali ljudima koji su uključeni u bilo koju oblast kulture, grant za mobilnost, dakle, 3000 eura da odu na bilo kakvo usavršavanje, seminar, obuku, letnju školu, dakle po svom izboru, u slučaju naravno su morali da naprave izvestan projekat i da nakon toga te svoje ideje, to što su naučili, prošire. Pa eto, zbog toga smo mi ovdje danas. Meni je to bila sjajna prilika za profesionalni razvoj, naravno. Drama Boreale kao sama konferencija koja se na svake 3 godine održava u nordijskim zemljama. Dakle, ove godine je bilo u Helsinkiju, za 3 godine će biti na Islandu, pa je poziv da možda razmišljate o tome. Jako je zanimljiva, zato što je upravo fokusirana na nastavnike, dakle učitelje, vaspitače, dramske pedagoge, istraživače, dramske praktičare i ljude koji se bave dramom u tom najširem smislu. Bilo je ljudi iz 17 zemalja, dakle pored nordijskih zemalja, između ostalog i Crna Gora.
2: Učesnici su tako imali priliku da se upoznaju sa učenjem kroz tijelo, ali i sa storytellingom, odnosno tehnikom pripovijedanja koje u dramskoj pedagogiji, kako je naglasila Đuričković, ima mnogo šire značenje od samog pripovijedanja.
3: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, u raznim ekološkim projektima, u samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Dakle, također, ono što je jako zanimljiva stvar, bar je meni bila, je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. Upoznala sam čak i pionirku, gospođu koja je zapravo bila jedna iz tima ljudi koji su uveli dramu u Islandu, u obrazovni školski sistem, i jednu od radionica ću vam predstaviti ovdje, dakle naučit ćete tako neke zanimljive stvari koje ona nama predstavila. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i to je ono zbog čega sam vas pitala za 2045. Jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. I malo reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju unaprijed i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Da li su ova teoretska znanja koje sada usvajamo uopšte potrebne i primenjiva? Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine, dakle vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima, znate. Mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo šta je ono što mi onda možemo da, na koji način mi lično i šta je ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima. Zbog toga sam ja večeras, planirajući kako ćemo zapravo organizovati ovo predavanje, mislila da je besmisleno da se onda držimo tog tradicionalnog sistema, ja vam pričam, vi mene slušate i klimate glavom, jer to ušte nije poenta. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideje koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti learning by doing, ili knowledge in the making, gde zapravo vi koristite svoje telo, gde vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovde i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle, i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovde prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanje na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete kojih, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo, ne moramo da se složimo, ali da zapravo se poštujemo i da budemo sasvim u redu sa tim da se neko drugi misli drugačije i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti. Počinjemo odmah od učenja kroz telo. I to počinjemo sa autorkom za koju sam ja i ranije čula i beskreno joj se divila i bila jako uzbuđena kao malo dete kad sam ju upoznala. Ona se bavi već nekih 30 godina jezikom, različitim načinom učenja jezika kroz dramu. Zove se Nina Maunu i čak je prošle godine proglašena za najbolju nastavnicu u Finskoj. Konkretan njen program se zove Action Grammar. Ona je zapravo nastavnica finskog jezika, radionicu koju je nama držala na engleskom jeziku. Ja sam je naravno za današnje potrebe prevela i prilagodila, jer ćemo mi danas raditi jednu malenu igru sa rečeničnim članovima. Dakle, ono što smo svi volili, subjekat, predikat, sećate se, objekat, priloške odredbe i atributi. Jako zanimljivo. Vidim uzbuđenje na licima. Online ekipo, vi imate svoje materijale. Dakle, kako će oni učestvovati? Online ekipa je dobila već jedan maleni priručnik kojim će pratiti sve ovo što se dešava. Oni će pokušavati, dok se vi budete ovde kretali, kasnije da pogode ko ste vi, a kasnije kada nam budete glumili, oni će pokušavati da zapravo pročitaju, dešifruju, odnosno pogode šta vi to glumite. Svako od vas će biti jedan rečenički član. Dakle, subjekat, predikat, objekat, atribut ili priloška odredba. Ne piše koja, ali vam piše kakav je vaš lik. Vidjet ćete. Šta je vrlo važno, nikako ne pokazujte drugim, ne mogu šaptavati ni gledam vas. Dakle, gledajte, pogledajte u svoje, ne pričajte drugima šta i razmislite o svom liku. Vidjet ćete, recimo ako je predikat je tip koji je jako aktivan, pokreće, on kaže hajmo. Dakle, vidjet ćete, nije ništa jako komplikovano i nećete vi ništa, sad tu morate strašno da glumite. Imate minut da pročitate osobinu svog lika, razmislite malo o njemu, šta on radi, kako se ponaša, kako izgleda. Kada to budete uradili, onda ćete ustati, da, doći ćete ovdje i počet ćete da se krećete kao. Dakle, kako se kreće simpatični atribut ili kako se kreće aktivni predikat, ovaj koji govori svima šta da rade. Dakle, samo se krećete, ništa nećete govoriti, samo ćete se kretati. Dajem vam još, ovo je naravno skraćena verzija svih ovih razdjelnica, pa vam s toga dajem još jedan minut. Dakle, možete da shvatite prosto i da zamislite da ovo može biti jako duže, da se može obrađivati na više časova.

0: radnika. Da li imate još neke ideje na koje još discipline ili oblasti drugih predmeta ovo može biti primenjivo?
1: Možda padeži.
0: Padeži. Da, bravo, hvala.
1: Koji su isto problematični.
0: Jako, da, da. Meni su recimo pale jednačine na pamet, matematika. I ti odnosi, dakle gde god imamo odnose, gde god imamo neke takve relacije, možda bi moglo biti primenjivo. Mi ćemo sada odmah ići na sledeću stvar, a to će biti storytelling, odnosno priče o akciji i pripovedanje. Ovu radionicu je nama predstavila profesorica engleskog jezika, koja se zove Evi Kardi, ona je došla iz Grčke i ona je takođe nekih 15 godina se isto bavi razvijanjem sopstvenog programa učenje jezika kroz pokret, kroz storytelling i opet kroz neke različite dramske tehnike sa kojima ćete se vi sresti ovde. Ona dakle uči engleski decu koja nisu native speakeri, dakle decu kojima je materni jezik grčki. I onda zna koliko je recimo važno, nastavnici jezika znaju koliko je recimo važno to neko uvek upoznavanje i uvođenje ključnih reči, odnosno reči koje će se kasnije koristiti u samoj nastavi. I probajte sada prvo telom da prikažete ove reči. To će biti ljudi, predmeti, stvari i tako dalje. Prvo je starac. Hajmo da probamo da prikažemo starca svojim telima.
2: Ne,
0: ovo nam je sjajno. Biće teže, znate. Sad ide zabava. Drugo je majmun.
3: Jako zabavno.
0: Tako je. Bravo. Treće je reka. Aha, tako ste reka.
3: Reka.
0: Sjajno. Sada ste novčić. Novčić, kovanica. Nađite sebi para. Ne novca, nego para. Drugu osobu. I napravite mi kofu mleka. Budite kofa mleka. Sjajno. Nastavite, nađite sada treću osobu, formirajte trojke i napravite drvo. Drvo. Budite drvo. Bravo za vas, mnogo vam hvala, vratite se na svoje mesta. Sada zamislite, naravno, da ste vi učenik jezika i da smo mi sve ovo izvodili na jeziku koji je vama manje poznat, sigurno bi vam jako značilo, bi vam jako zabavno i sigurno bi mnogo toga ostalo ovde. Drugi korak jeste da na osnovu tih, ali vi to sad nećete raditi, sad ćemo malo raditi, na osnovu tih ključnih reči napravimo priču. Pa Milica kaže, starac je te reke sedio pod drvetom sa kofom mleka, majmun mu je ukrao novčiće i bacio ih u vodu, pa se starac samo nasmejao. To je jedna kratka priča od ovih ključnih reči. Jedno popodneva starac je šetao pored reke, veselo zvižduko je posmatrao, zatim je u daljini ugledao drvo. Nije mu se činilo kao obično drvo, jer su na njemu bili novčići umjesto lišća, zaglade ga hanta, kofa mleka i majmun koji je to drvo čuvao. Starac je gledao čas u vodu, čas u drvo i nije mogao da veruje što vidi šta je pronašao. Zbunjen u neverici, danima nije mogao da dođe k sebi i pitao se da li da podeli s drugima ono što je. Dakle, drugi korak je da na osnovu tih istih reči smislimo što kraću priču. Zašto? Zato što je treći korak samo pripovedanje. Mleko je za mleko, voda je za vodu. Palestinska narodna priča. Dakle, nekada davno, brdima ispod Gaze, je živeo starac koji se bavio prodajom mleka. Svakog dana išao na pijacu, nosio nekoliko kofa najsvežeg, najčistijeg, najdivnijeg mleka, imao svoje verne mušterije koje su mu verovale, uvek kupovali od njega i bili su svi jako zadovoljni. Dok u jednom trenutku starac nije shvatio da ljudi oko njega, u njegovom selu, imaju mnogo više novca nego on. Neki su imali i majmuna, neki su imali čak i novi vuneni kaput, a neki su imali i majmuna i kaput, a on je imao ništa. Samo je imao mleko koje je prodavao i zadovoljne ljude, ali vremenom je on nije više bio zadovoljan. A onda je razmišljao kako da zaradi više novca i smislio je šta? Pastor, šta bi mogao da smisli? Kako da zaradi još novca? Pitam i vas online ekipo.
3: Napravio druge proizvode od mleka.
0: Napravio sir. Još neka ideja? Starac je

0: šeta jednog dana, prolazio je pored reke.
1: O, izvinite, imamo još jedan odgovor, pročitat ću, bit ćemo i dva.
0: Počeo da prodaje posebno mleko za majmune. U svaku koku nudi je besplatnu vodu da opere kapu, tako da majmun je isprlja. Stoje po drvo i zadovoljno čekao kupce.
1: Kakav preduzetnički duh, sjajno. Hvala na komentaru.
0: Dakle, prolazio je pored reke.
1: Mislio
0: je, čekaj, ova voda je čista. Ako bi ja sada ovu istu količinu mleka duplirao, jeli, odnosno sipao istu količinu vode, imao bi tačno duplu količinu da prodam i zaradio bi tačno duplo više para, zar ne? Sjajna ideja. I čovjek je to uradio. Dakle, sipao je vodu u mleko, dakle pola-pola, odneo je, zaradio duplo više novca, bio jako zadovoljan, vraćajući se tog prvog dana sa pijace, hodio je srećno i razmišljao, šta ću sad sve kupiti, da li će biti majmun, kaput, šta ću ja sad sve kupiti? Došao je do drveta pored reke, držeći svoju vrećicu novčića, i razmišljao je možda ipak pomenuti da je malo odspavan, pa ću kad se probudim odlučiti dalje. Legao i zaspao i pojavio se majmun. E sad, šta majmun zna šta su novčići? Majmun je zgrabio njegovu vreću novčića, i počeo da već radi ovaj svoj majmunski posao, da se majmuniše, da zvecka novčićima, da provocira čoveka. Čovek, čovek mu se besno obraćao, vrati mi moje novčiće, vrati mi moje novčiće, vrati mi, čuješ li me? Nakon besa počeo da
2: molim te, vrati mi moje novčiće, molim te, vrati mi će, vratit ću sve, vrati
1: mi novčiće. Hvala. Ali, majmun nije to uradio. Majmun je onda otvorio vreću i uzimao jedan po jedan, jedan ubacivao u reku,
0: jedan bacao čoveku,
1: jedan ubacivao u reku, jedan bacao čoveku, sve dok nije ispraznio vreću. Čovjek je naravno željno i žudno skupljao sve ove novčiće, popakovao ih u vreću, prebrojao i shvatio da je bio na početku, da je imao tačno onoliko novca koliko je imao svakog dana i onda je rekao, mleko je za mleko, a voda je za vodu. I to je kraj ove priče. Kako sada vi iz perspektive svog lika to komentarišete? Da li opravdavate ili osuđujete? Da li razumete ili ste baš ljuti? Dakle, ovo su sada glasine. Sada baš ponašamo pravu jednu situaciju. Kako ono ljudi reaguju kada čuju takvu stvar?
3: Cijeli život od tebe kupujem.
4: Meni nikad ništa malo nije umijelio.
0: Samo glasine, ne vjerujem u to. To su čašniške sve priče. Moj kolega.
1: Evo imam ovdje da, jeste vaše, tako je. Ono što bi sada moglo da usledi, što je jako zanimljivo koristiti u radu sa decom, je nakon baš ovih glasina, onda formiramo jednu stazu savesti. Jeste vi sad ovdje na pijaci različito komentarisali, neki su govorili da je to grozno, neki su ga ipak razumeli, i u odnosu na to bismo formirali kao jedan tunel, gdje bi jedna strana bili oni anđeli koji mu šapuću sada neke ohrabrujuće stvari, druga strana bi bili već ovi kao djevojčići na ramenu koji mu šapuću neke drugačije stvari, a on bi prolazio kroz to i otprilike razmišljao o svojim budućim koracima. Da li vidite negdje ideju da bi vam ovakav tip radionica bio primenjiv u radu sa decom, u radu sa odraslima, u radu sa grupom? Ja recimo neke elemente ovih radionica radim sa starijim pričotvorcima, dakle grupom od 7 do 10 godina. Sjajno je za rad, dakle, sa nekim još starijim uzrastima, za rad sa odraslima pogotovo. I to je ona radionica koju sam najavila, koju su osmislili, realizovali, nas naučili Oza Helga Prope Ragnars Dottir i Hakon Björnsson sa Islanda. Već sam je spomenula, to je ta gospođa pionirka, ona ima 80 godina, izgleda kao da ima 20, to je ta gospođa koja je zaslužna za uvođenje drame u obrazovni sistem Islanda. I radionica se zove Jumina Women Can Open It.
5: Predavanje je završeno refleksijom uz pomoć lutke kao posrednika, čime je još jednom naglašena ideja da umjetničke i dramske metode mogu biti praktičan alat u radu sa djecom i mladima.
0: Ove radionice Nore Varje, ona je žena koja se bavi, zapravo koja je pokrenula neki tip humanitarnog i besplatnog lutkarskog pozorišta za tinejdžere. Svi znamo koliko su oni zapravo jedna vrlo specifična grupa. Što se tiče samog pozorišta izvođačkih umjetnosti, generalno ih je jako teško privući. Ideja zašto ona koristi lutke, zato što su lutke sjajan medij, odnosno sjajan posrednik između nas i publike, i naravno, dakle, to nisam ja, to je lutka i sve što ja želim da kažem zapravo može ona da uradi.
5: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
6: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
5: Draga djeca, dragi roditelji, to bi bilo sve u novom izdanju emisije Radost. Mi vas očekujemo i sljedeće nedjelje. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30. Sa vama je bila Nataša.
6: Dječja emisija Radost.

0: Smice crtamo, pljevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odnosi. Dječje emisije Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Novosti u obrazovanju iz Finske u Kotor donijela je Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju. Na predavanju od Helsinkija do Kotora drama u obrazovanju, nedavno održanom u Kotorskom kulturnom centru, podijelila iskustva sa međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. U prilogu koji je pripremila Nataša Janović saznajemo kako izgleda obrazovanje koje djecu podstiče da misle, istražuju, preuzimaju odgovornost za vlastito učenje.
1: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, u čak samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Također, ono što je jako zanimljiva stvar, barem meni, bila je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine.
2: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.

0: Od Ljubljane do Bazela, klarinetista Slovenskog narodnog pozorišta opere i baleta u Ljubljani i profesor Akademije za muziku univerzitetu u tom gradu, Tadej Koenig, izgradio je zavidnu međunarodnu karijeru. Sa njim je o izazovima profesionalnog sazrijevanja, prilagođavanju novoj sredini i radu u velikim orkestrima razgovarala Sanja Čavor, gost multikulture Radio Kotora, pričao je i o važnosti distance, odgovornosti prema poslu i pronalaženju ličnog odnosa prema muzici koju izvodi.
1: Počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
2: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposlit se kao solist, klarinetist orkestra, internacionalnog orkestra. Uh-huh. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me je kum zvao i rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ću se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija. I kad sam tu audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Uh-huh. Ideš na posao, na vježba, što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, mm-hmm. da je to to i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znat dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Kvrtsko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi je oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.
1: Koliko je za umjetnika neophodna distanca? Da se na neki način udaljite od svega što su drugi očekivali od vas da biste pronašli ono što je vama važno poslu kojim se danas bavite?
2: Nemamo baš puno mogućnosti staviti se u distancu, jer smo, pogotovo oni koji radimo u nekim institucijama, nemamo mogućnost sami birati program, teško se stavimo na neku distancu, a u drugu ruku smo baš mi oni koji si sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedan put pojasnio, kad sam me pitao kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve kao, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofijeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. Kad ideš na posao, ja znam, kad idem na Traviatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati samo od sebe, samo od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.

0: slušalci, u ovom trenutku se nalazi ispred mjesne zajednice Dobrota, preciznije na Zogovima, gdje je večeras upriličena jedna mala svečanost, formalni završetak bućarske sezone. Sa nama je, da kažemo, radijskim rečnikom glavni odgovorni za ovaj posao Radovan Vujović. Radovane, kako tebi ovo sve izgleda večeras, završena ova, da kažemo, debitantska sezona, mada su se buće u Dobrota igrali i mnogo ranije?
1: Prvo, pozdravio bih sve slušalce Radio Kotora. Jeste, večera smo se okupili u Dobroti kod Svetih Matija iznad Slavijanske čitaonice, gdje smo obnovili dva zoga. Kupili smo opremu i 1. juna ove godine smo zvanično i otvorili bućarsku sezonu. Ona je trajala oko 4 mjeseca. Igralo se cijelo ljeto. Moram istaći da je to zaista bila i atrakcija velika. Tu su svraćali turisti, djeca, žene, svi su dobijali priliku da igraju. Moram zaista istaći da je ovo vrlo, vrlo atraktivno, a mi očekujemo uskoro da ćemo i napraviti klub. Radimo na tome. Isto tako očekujemo da unaprijedimo malo infrastrukturu, s obzirom da smo mi sad išli ovo ljeto samo da osposobimo zogove za igru. A nema nikakve sumnje da će u nekom budućem vremenu sve ovo biti na još većem nivou nego što je sada.
0: Imali ste i pomoć kolega iz Perasta, iz bućarskog kluba Jadran, konkretno Mlađana Dabežinovića?
1: Svi su nam pomogli, to moram da kažem. Svi su nam pomogli, Mlade najviše. Pomogla nam je Tanja Crepulja, Vedra Milošević ispred mjesne zajednice. Pomogli su nam Tivčani. Kogod je prošao bukvalno pored zogova, zastao je, pitao je treba li nešto. Imali smo veliku pomoć i od privatnika u građevinskom materijalu, pijesku, prevozu i tako dalje i tako dalje. Svima je ova priča simpatična. Zaista nema razloga da se u Kotor ne igraju kući.
0: Vidimo da se igraju i u Budvi, u Tivtu, Herceg Novom. Kakva je situacija? Koliko se sjećam, treba da postoje 4 terena. To je jedan od uslova da bi se takmičili.
1: Jeste, radimo na tome. Pokušavamo u stvari ljudima iz opštine da to objasnimo iz prostog razloga, jer nije sad toliko da imamo mi neke ambicije da mi igramo na 4 zoga i da igramo prvu ligu, već to mislimo na one koji će doći nakon nas, na mladi naraštaj. Dakle, imamo situaciju u Perastu gdje je Jadran iz Perasta u zadnjih 5 godina 4 puta bio prvak, ali nije mogao ući u prvu ligu jer ima samo 2 zoga. I zato bi mi htjeli, ako može odmah u startu, da odmah se naprave 4 zoga, mada kažem, bilo kakva pomoć, bilo kakva inicijativa od strane opštine nama puno znači. Mi ćemo biti zahvalni što god oni naprave, ali kažem, dobro bi bilo da se ta infrastruktura odmah napravi i samim time, i mislim da bi interesovanje bilo veće.
0: Malo prije si skrenuo pažnju, rekao si da su ovdje bili tokom igranja ove lige i ljudi koji se ne bave bućama, došli su da vide o čemu se radi, pretpostavljam turisti i gosti našeg grada.
1: Jeste, svi vole i svi to gledaju sa simpatijama. I mi nekako, kako imamo 2 zoga, mi smo obično na jedan igrali, a ovaj drugi je bio osposobljen da bilo ko da svrati u bilo kojem trenutku. Nas su čak pitali koliko košta termin i tako dalje i tako dalje. Nisu mogli da vjeruju kad smo im rekli da je to sve besplatno. I ja lično sam puno puta prekidao igru na ovaj prvi zog da bi im pokazao, da bi im ukazao na pravila, da bi im sudio, da bi ih animirao. Pogotovo mi je to bilo zadovoljstvo da radim sa djecom. Tako da kažem, sve u svemu jedna vrlo, vrlo lijepa i pozitivna priča. Znači, ne znam nikoga koji je prošao ovuda da je bio ravnodušan na sve ovo što se dešava.
0: Bio si inicijator okupljanja veterana Primorca, pa veliki turnir u Prišku Literešeti, sada bućanje, odakle ta energija?
1: Pa dobro, eto, htio sam nešto da napravim i za svoj grad. Sve su to lijepe inicijative i za sada bih stao na tome, ne bih više.
0: Hvala puno, mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i aktivnost.
1: Hvala puno.

0: Završen je, poštovani slušalci, magazin Grad za danas. Ponovo smo sutra sa vama od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.